0: Скарбетый копилосок, аер капот, оси турбита, шилучафар. Нупот! Нупот! Ну!
1: Să fii așa cum sunt, iar timpul, dragă fată, nu-l poți opri nici când.